0: 年より発信ヘリコンポ。プレイヤーのサイズは LP ジャケットの約3分の2。レコードをかけるとヘリのように見えてくる。総合出力76W、オートリバースペックも搭載。小さくても高性能、ソニーのヘリコンポ。飛ぶように新発売。
1: ミュージックワールドの松本まりなです。料理のスタッフなんですが、ロンドンの前で行われております、ソソビーズのロックンロールメモラビリアオークション。ロックンロールの品物を売るような、そんなオークションなんですけれどもね、それにステージと車を寄付したそうです。ステージは1975年のアメリカツアーに使ったものです。作るのに20万ドルもかかっているんですって。そしてそれはですね、どんな形をしているかというと、可愛いですね。なんか彼ららしくないみたいな気がするんですけれども、花のつぼみの形をしておりまして、バンドが出てくると、その5つの花びらが開いて、花が咲いてみたくなるんですって。なんかロマンティックですね。それからですね、車の方は1950年のクラシックカーで、それは誰が持っているかというと、キースリチャーズの最初のね、ヒット曲の印税で買ったものなんだそうですけれどもね、彼は60年代に買った車、これをオークストに出したそうです。売上金というのは彼の好きなチャリティーということなんですけれども、その好きなチャリティーっていうのはですね、ちなみにイギリス子供虐待防止協会、それからですね、1984年の冬季オリンピック協会ということだそうです。ロサンゼルスからお伝えいたしますよ。 That's Music World from 2000 Kids

0: るのはあの憧れの LA 仕立てのホットな番組ニューロックフロムスーパーロックチョイス。ロスのロックシーンをリードしているロックステーション KROQ、 K ロックも踊り出したというエキサイティングニューロックンロールばかり。ニューロックはスーパーロックチョイが毎週金曜日夜9時からと日曜日夕方6時から2時間にわたってお送りします。合言葉はスーパーニューロック。ロックラジオはあなたのミュージックステーション。
1: This is Asia. Don't cross.